ena ama omu enya no omu enya adisuye bi se emre bi beba omu mienu no bako beko eja bako ama aka onu nkwa enti wongu onimdi enti ya wose oma nire eninji anase onche nire se odono ushe mko kurani miluafuni bia minim akok minim mami bia ni irene ni kuni ya rekoda hospital na mami nusu onto me ntine fie because ni kuno firi nchen within a short period of time minim emre one akokrafo baako firi mu a enche na baako nsuko if he say odo any said your mohun say onipa daseni biara no emre bi beba sorry unni wiase enti emre kakra na oni humie no asan no e wose ochre odo enkanka say wose say oye mejure anase mikunu mene wo ahie mu na ya wo ma eniti na abrofo etumi mitumi de bitumi hu se omo hu se owuo da ho ma wo meme beba omo ni wiase enti omo mre na omo be hie na sase su na omo aka omo mienu abo mu no omo aka omo abo mu se onye hu namba ko omo aka omo abo mu se odo bi wo ntem omo aka omo abo mu se okwembiara so no emre bi beba ba ko ni ho enti o se omo edo se omo ye adofo yesore se abrofo edo wo mu yesore se abrofo e romantic yesore se abrofo ni ma ware we say all this na de ntia yesu de ne ntisa ne se ye suro wuo ye nyintu mu se owuo da ho maye ya ja tu mu se udi boni bia na obi bebo udua mu aku wo enti wo no se wo no dofo bi wo ho a unni mu se e wo se wo do no e kire ne se me e wo se me do wo if you see emre bi beba na sa odo ni ni wo bio enti ye no de wa na ye se ye be fifa ye ho no odo ni ni ye ntem bio odo ni e fe na odo ni eni ye ntem o tai bi ye ni sha asie enti e be dudu e bi no bo se na be ma ti ha na o ba ti ha na enkoda na ya ke ye en kora na e sofa if you see odo ni ye ntem if you see ye nyi ni se owuo da ho maye se onipa daseni emre bi bedru a oni ho ti so ni wiri wo ho a e wo se wo do no na wo yire su do wo na mu de sa odo no tase se onipa daseni emre bi beba oni wiase enti ye ni sa odo no ni e tase ye hwe maame ni ye papa no o mu tena ye meme maame ni me papa tena ye akopese me maame firi mu mi hu se o mu do no enti sa abrofo no de na enso no ba kubi ye na dwe se owuo mu o enkwa mu o metena mu efi se me nya me sum kire me se me wo me ware a me nya ware ye ni nya me sum e chi kire no no moma ye ni owuo hu nkomo moma ye sua owuo hu ade na ye hu se owuo kra no emfaso e wo so ye wo advantages and disadvantages e wo owuo mu ye sua owuo ye ni owuo hu nkomo ye ni ye, let us dialogue let us you know, learn from owuo ye hu se owuo e da ho e ma onipa daseni enti ni kwasi onipa usuo wuo se woni wo yire na okuru na ti a emre bi beba ba ko ni ho se mo dom ho na mu se emre bi beba ba ko ni ho mu nyina mu su mu ni ho se me di kan kan se unna na owo o maame no e bia obetu se se wo nti ase o maame nti ase e bi se o papa so nti ase emre mi beba wo so a wo ti ase zuno wo so wo nti ase enti ye ni owuo hu komo ye sue owuo hu na afei ye hu se owuo e da ho ma onipa da se ntini edi kwa se wusuro owuo nemo so bi efa kwamboni bi se obi bi ofi wodi a e wo se emra no eni no die eno eni masemo a me pesi di sankomo yi wo ase bi ka bu ma fraba yi bi di sankomo no enti no me twen wo